Kaj trovati u Bogu, ma nije tako u meni. Na wakir bija se od prave djena pa ga sama i sama. Ja pensijam to kuri omu na kunja manjim ka Jesu Kristo, to veke nu amu na moj omu pagativ. Ma ungru njene kristija se ensenima, kino va čovete nuva papo i to Francis, če se ma Rome iskoveto, na ga je riva u on sve kristijava. Njera va minto von sva akul, va čira se utma kwa vano va se negu okolo kanain, va leta na von sva akul a sobra uva. To kuri ma vera tuensi, to ančere to uen da konjo, nuva buta akuera, ma riu me sve njasaj. Io stavo un saccio lì, nava tu nava tagativa da semia cremos. E a tu come si andiamo a lavorare, tu come si ne chiede romano, Gesù Cristo. E chi agere, amo nel nascere, amo nomo e un tagativo, o vossi a nuovo nevi al nascere, tato nuovo i bionzi, a semia ca, e mia ca e onzi.